a re ha ile no wa na o fukile ka o di mo ho fukile ha ha pa bo si ya ho ya ho ma se wa na o mo ta tsa go la mathalo wa na a se ka go tsela wa ntena ke khupe ka le ma la ta di ala tsela wa na ga ye mo kholo ka go la o tsi ti ho ka la.